0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: nepredám svoj život.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Rok na plné gule. Rádio

0: vrátku.
1: No, koľko času nám visí na vlásku, tak to ani my nevieme, Veru. Ani vrátko z iné kafe.
2: Tak, ale ak ste mali stávať o 6, tak už nemáte veľa času,
1: no.
2: Lebo,
1: no,
2: že...
1: lebo už ste to prepasli.
2: Už je after.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne utorkové ráno, 21. júl v kalendári, no a je tu prísun čerstvých informácií pre vás Rádia Rock. Na Slovensku pracujeme dostatočne výkonne, ale zarábame málo, hovorí Konfederácia odborových zväzov, urobila si takú štúdiu. Produktivita práce u nás dosahuje 98%, ale výplata, minimálna mzda, tak to je iba 75% európskeho priemeru. V obci Lísková v okrese Ružomberok našli pod vodnou hladinou utopeného 46-ročného muža. Policajti pokračujú v pátraní po znamení, že nezvestný je aj druhý muž. V niekoľkých gréckych regiónoch teploty prvýkrát v tomto roku prekročili 40-ky. Cez 41 stupňov namerali na polostrove Peloponés. Do krajiny nezvyčajne neskoro dorazila prvá vlna horúča, lebo však už aj my sme mali. A tá by mala trvať v Grécku do zajtra. Španielskí futbalisti sú novým lídrom rebríčka FIFA. Zisk titul majstrov sveta s nimi oslávili 2 milióny fanúšikov. Španieli sa dostali na prvú priečku práve cez svojho finálového supera Argentínu a top trojku uzatvárajú naďalej Francúzi. Dnes by to malo byť veľmi podobné ako včera, to znamená tie teploty od 17 stupňov na severe do 29 na juhu, jasno alebo polooblačno a miestami sa môže zatiahnuť ojedinele nejaká tá prehánka, môže padnúť. Máme príjemné slnečné ráno už na celom Slovensku s teplotami od 7 stupňov Telgard a Liesek do plus 16 v Bratislave najteplejšie. 2,5 minútky po 6. na cestách to vyzerá na rannú pohodu. Máme tam len jednu nehodu za Brezolupmi Erichovom v smere do Bánoviec nad Bebravou. Radar máme vo Svinici jeden, ale za to obojsmerne merajú. No a kolóny, tie sa nám tvoria v Lade v smere do Kapušian. Stojíte 20 minút a 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou želáme vám krásne ráno z Rádia Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: Pekné ráno sa želá 3 minútky po 6. Vieš, ty si bol v tej Stupave pozerať futbal v nedeľu, tak si stretol tých Danielov po ceste.
1: No, a už sú tam aj dnes ráno, nie?
2: Ale tých je tam mŕte stále, ale ja som zistila, že aj medzi Danielmi vlastne existujú jedinci z ADHD. Lebo zatiaľ, čo stovky sa ich pokojne pasú, tak jeden behal takto dokola, vieš, ostatní čilovali a druhý ich tam obiehal úplne.
1: On si niečo dal.
2: Šialenec, no.
1: On si niečo dal.
2: Poznáš to?
1: No, ja to poznám, no, to si niečo dáš.
2: A potom
1: už energiu
2: si...
1: a potom už ideš.
2: Energizer, no, tak aj vy buďte energizerovi dnes.
1: Dajte si
2: hej?
1: kávu, nepite energetické nápoje.
2: Inak, dobre, to je pravda.
1: A počúvajte Green Day.

0: Kapela Verve, Bittersweet Symphony, dobré ránko, 6.16.
1: Odskočíme si ešte na chvíľočku k včerajšku, pretože sme tu mali vzácnu návštevu. Po dlhých mesiacoch sem zavítel náš petržalský brácho, ex-kolega Giza, aby odpromoval nový singel kapely Plus Minus.
0: No aj sme vám to pustili, volá sa to Miesta.
1: Áno, kapela sú dvaja aktuálne.
0: Áno, je to Vajo a Giza. A ten názov singlu sú Miesta, lebo sú určité miesta, ktoré sú nielen pre Gizu, ale aj pre tých ostatných, ktorí vyrástli napríklad v hlavnom meste, veľmi dôležité. Je to tak?
2: Áno, vymetali sme to, keď sme boli mladší, a však ty si patril asi do tej skupiny,
0: ano,
2: ktorá vymetala tieto miesta po Bratislave, o ktorých my práve spievame. Je to také nostalgické, ale my sme už chceli taký nostalgický ako Plus Minus.
1: No, veď to som sa chcela spýtať, že to si si ešte pamätal.
2: Áno, áno.
0: Lebo aj Ľubka bola s nami tam, ale ani ty, ani ja si na ňu nepamätáme.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Zahráme ešte do konca leta a uvidíme potom, že čo sa bude deť ďalej. Máme naplánovaný ešte jeden single inak na koniec roka.
1: Aha.
2: A ten je trošku takého iného razenia a uvidíme, ako to dopadne, lebo ten pripravuje náš kamarát Matej Turcer, ten ho má v štúdiu, no a jak je o ňom známe, tak na všetko dobre sa čaká. Aby som nezabudol povedať, Vajo mi odkázal, že mám povedať určite, že je výborný songwriter, takže ja hovorím, že Vajo je výborný
3: Vajo
2: songwriter.
3: Písal.
2: Vajo napísal túto pesničku, musím povedať.
4: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Kabát a moderný devče, dobré ránko z Rádia Rock, pol siedmej.
1: Opäť sme sa prebudili do krásneho slnečného dňa. Teploty aktuálne idú od 7 stupňov po 16 a cez deň to pôjde vyššie po 29 na juhu, od 17 na severe. Opäť bude podobne ako včera jasno alebo polooblačno. Miestami sa prechodne môže zatiahnuť a nejaká tá prehánka môže padnúť. 6 hodín 31 minút, cesty sa nám už začali trošku plniť, pol hodinu stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, nehodu upratujeme za Brezolupmi Erichovom smere do Bánoviec nad Bebravou, radar máme na vjazde do Sečoviec Dargová, D3 pripomíname tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté až do 17. augusta. No a hliadok sa zberá už pomerne dosť na cestách. Jazdite opatrne všade a počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 6.47, dobré ránko, ako hovorí starečínske príslovie, treba ísť do práce a venovať sa nejakej zmysluplnej činnosti, však Norika.
3: Všetci by k morám chodili, nech idú tam sa pľahočiť, ale aj robiť treba.
4: No, keby len starečínske príslovie, ale aj stará dobrá Norika tak hovorila. Jedine, teda, nemuseli by ste toľko makať, kedy by ste si poslali SMS-ku a vyhrali u nás celkovo spolu až 55 tisíc eur, tedy nemusíte makať.
2: Áno, my vám vieme pomôcť v tejto oblasti, bo chceme, aby ste vyšli pekne len na tú dovolenku, aby ste oddychovali.
4: A bacha, ktorú si vyberiete, lebo krachujú nám. No ale dnes máme pre vás 40 tisíc eur, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom klasickým Oplatí sa naladiť sa a k tomu extra až 15 tisíc eur na letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej.
2: No tak ideme pekne po poriadku, pošlete si SMS po 15. čakáte na telefonát a potom sa vám môže zmeniť život a hlavne buďte ako Slavo.
5: Pozerali sme televízor a ja hovorím, že poslal som SMS-ku, že sa dnes mení svet a my neverili ani jeden, pokiaľ ste nezavolali.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: spravodajské správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Je minútka po 7. Pekné ráno z Rádia Rok sa želá. Sucho rôznej intenzity aktuálne zasahuje až 3 štvrtiny Slovenska. To najextrémnejšie trápi podľa SHMU najmä západnú časť našej krajiny, ale najviac pôdnej vlahy chýba na krajnom východe. Národná banka Slovenska varuje pred podvodníkmi, ktorí môžu ponúkať falošné pohrebné poistenie. Tieto ponuky môžu vyzerať dôveryhodne podľa NBS-ky, ich cieľom je však opäť získať len údaje a prachy od vás. Grécko zakáže osobám mladším ako 17 rokov jazdu na elektrických kolobežkách. Tamojšie ministerstvo dopravy sprísňuje pravidlá v reakcii na početné nehody, účastníkmi ktorých boli najmä mladí ľudia. Vo Varšave spustili najväčšiu 3D LED obrazovku v Európe. Nachádza sa pri nákupnom centre s výhľadom na Varšavskú hlavnú stanicu a na výstavbu tejto obrazovky bolo použitých 90 tón ocele a približne 10 kilometrov kabeláže. Počasie ako lusk máme 17 až 29 dnes, jasno alebo polooblačno, len miestami viac oblakov a možno nejaká tá prehánka a k tomu aj slabý vetrík. Aktuálne krátko po 7. teploty máme až do 18 stupňov Celzia v Bratislave a jednociferné sú ešte v Telgarte, tam je 9 stupňov a Liesek tam až 9,9, čiže už iba Telgard má nižšiu teplotu ako 10 stupňov. Na cestách, čo sa deje? 3 minútky po 7. vieme v Rádiu Rok aj v tejto chvíli. Pozor, chodec nám kráča po R2 za Kriváňom do Detvy. V Galante nová nehoda pribudla na hlavnom ťahu pred kolóniou z Dolnej Stredy. Na D1 búračka pri odpočívadle Čataj do Senca zrazili sa dve osobné autá. Navyše tam pracujú cestári, je tam aj kus plastu na ceste, rátajte s kolónami. V Šarišských Michalánoch do Prešova zrazilo osobné auto Vysokú zver. Pozor, odstavený kamión s defektom je na viazde do Bratislavy z D2 od Stupavy a krávy sa nám pohybujú po ceste za Kuchyňou do Rohožníka. No a policajti s radarmi sa nám pohybujú po R1 za Žiarom nad Hronom do Žarnovice, na D1 pri Liptovsko-Mikuláši do Ivachnovej a pomerajú si vás aj v Košiciach pri Pereši v smere do Šace. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok hľadá miesta, kde sa počúva rok na plné gule.
2: 4 minútky po 7, dobré ránko, aj tento rok vyrazíme za vami, rockeri, áno, je to neuveriteľné, ale je to tak, prepadovky sa budú diať u vás v kanceláriách, na stavbách, na kúpaliskách, môže to byť aj na pláži, proste na teraske, všade tam, kde ladíte Rádio Rok.
1: Aj vo fitku, alebo aj v nemocnici. No a keďže nám pribudlo zo pár frekvencií od minulého leta, tak objasníme vám ostatným, že what's so go. Nabalený, plné auto povezieme, merch, Rádia Rok, parádne osušky s veľkým logom na kúpko, s pivíkom Rádia Rok vyrážame za vami a obdarujeme vás len tak proste za to, že vy nás máte radi, aj my vás, vyobímame sa spoločne, pofotíme a takto budeme konať dobro každý týždeň až do konca augusta. Stačí sa len zapojiť. Napíš e-mail na prepadovka@radiorok.sk.
2: No a tam pripneš svoje nacionále, to znamená, že meno, mesto,
1: zviera, vec.
2: Áno, a ešte telefón na teba, aby sme sa mohli s tebou prípadne aj spojiť a to bližšie určenie miesta činu, že kde nás vlastne počúvate. Tak poďte do toho, vidíme sa, proste letná prepadovka sa blíži.
0: Letná prepadovka Rádia Rok.

0: Oasis, Wonderwall, zdravíme vás z Rádia Rock. Áno, toto je vlastne song, ktorý Angličania spievali, keď hrali na futbalových majstrovstvách sveta. A o tom bude aj naša kotolňa.
1: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy. Každé ráno v Rádiu Rock.
2: Pekné ráno z Rádia Rock želáme aj 17 minút po 7 hodine. Pravdou ale je, že nášho Lacika z kotolne veľmi sa nedotkli tie tohtoročné majstráky, tak ho obchádzali celkom a mundiálu sa venoval naozaj len okrajovo, keď sme ho opreli o stenu a pýtali sme sa ho, že teda či vie, kto hral na šampionáte. Ale dobre, tie najdôležitejšie veci, respektíve tú jednu, vlastne vedel.
0: Lacko, majstrovstvo sveta vo futbale, dám ti indíciu, že čo myslíš, kto vyhral, Španielsko alebo Argentina?
3: No, asi Španieli.
0: A podľa čoho si na to prišiel? Pozri sa na môj dres.
3: Že by bol červený.
0: Áno, a čo myslíš, Furia Rocha, čo znamená?
3: Tak

0: Áno, dávajte si pozor na železničných priecestiach. Toto boli horky, že slíže máme tesne pred pol 8.
1: Čo nás dnes čaká? Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ak prehánka padne, tak najmä na severe. Inak chladnejšie oveľa, ako sme boli zvyknutí. Maximálky 23 až 29 v Trenčianskom, Žilinskom kraji, aj na Spiši a takisto aj Horehronie a severovýchod len 17 až 23 stupňov, takže dnes to veľmi na kúpanie nie je dobre. Aj keď podaktori určite sa pôjdu kúpať dnes však.
0: Aj keď musíme, ale nemusíme.
1: No, trafená ho zagágala, máme pol 8, ide sa na cestu, D1 pri odpočívadle Čataj s nehodou. V smere do Senca sa zrazili dve osobné autá, pracujú tam cestári, je tam aj kus plastu na ceste, rátajte s kolónami. Na viazde do Popradu z Hozelca nehoda, pol hodinu stojíte v kolóne, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou. No a rubrika Radary, Sobrance a okolie, pozor, jazdí a meria tam strieborná Oktávia. V Považskej Bystrici na Sládkovičovej je odstavený radar do centra, na D1 za Bytčou do Považskej Bystrice R1, tam merajú za žiarom nad Hronom do Žarnovice, na viazde do Žiliny z Martina pri Hize spomalte, pri Hrhove do Jablonova na Turňov sa to oplatí a ešte aj na R4, pred Kechnecom z Košíc, dajte nohu z plynu dole.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Johnny B, dobré ránko, máme 7.46 a nasleduje ďalšia perlička do rokového náhrdelníka, ktorý sa volá Nahraj svojho kolegu, prípadne kolegyňu.
1: Kde sme sa to dostali? No. S rokovým náhrdelníkom.
0: No a Lubka, ten rokový náhrdelník nosí normálne.
1: Áno, normálne.
0: Každý deň do rádia.
1: Bižutéria.
0: A bižutériar sme nenahrali.
1: Bižutériar nie, no tak toto je naša kolegyňa Biba a ona má na starosti nadáciu Dobrý skutok. Bon Jovi je tvoje naj...
2: Áno, Bon Jovi je moja úplne brutálna celoživotná srdcovka. Myslím si, že toto bude posledné turné.
1: Áno.
2: A začínalo v New Yorku, tak som si kúpila listy aj do New Yorku.
1: Za koľko?
2: Za $1,400 jeden, úplne pod stage Madison Square Garden. A do Dublinu takisto, tiež pod stage. A v Dubline 380 eur jeden listok.
1: Veľmi pekne.
0: No, ale nakoniec do New Yorku nejdeš.
2: Nakoniec nejdem, nejak sa to nepodarilo. Lístky som našťastie predala, takže si môj koncert už je niekto iný. Ale čo som videla už videa, lebo koncert začali 7.7., tak koncerty sú brutálne. Kapela, aj keď už má svoj vek, energiu dokáže spraviť fantastickú. A tie hitovky Bon Jovi kvidajú, tak to atmosféra celého štadionu je obrovská, úžasná.
1: To ešte Bon Jovi nevie, keď bude Biba pod pódium, no, čo to bude za energia,
0: kamaráti. Proste je ohrozená jeho vernosť a celoživotná láska žena zo strednej školy, ne?
2: Podľa mňa si pamätá, lebo v Londýne 2010, keď bol koncert 13. júna na moje 30. narodeniny, tak sme si dali na high five na koncerte s Johnny.
1: Tak určite. On to na toto nemohol zabudnúť.
0: Takže bolo niečo teda.
2: Áno, dala som si ruku hneď do nohavičky.

0: 8 hodín počúvate Rádio Rock, dobré ránko. Ďalšia cestovka nám kráchla. Aká? A či ste není v tom náhodou namočený? To vám poviem, Ľubka.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Už je minútka po 8 hodine, pekné útorkové ráno z Rádia Rock sa želá. Ďalšia cestovka krachla, Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť, špecializovala sa najmä na Bulharsko. Klienti, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí, to budú mať s návratom trošku komplikovanejšie. Platby pomocou QR kódov za necelé 3 mesiace prekročili hranicu 8 miliónov eur. Podľa finančnej správy od ich zavedenia obchodníci zrealizovali vyše 202 tisíc transakcií a teda systém QR platieb si pochvaľujú. Brigádujú vaše deťuše cez leto? Pozor, práca pred dovršením 15 rokov a pred oficiálnym koncom školského roka je zakázaná. Pripomína nám to Národný inšpektorát práce. Bez problémov tak môžu brigádovať od 1. júla, ale iba tínedžer či tínedžerka, ktorý už má 15 rokov a odovzdal potvrdenie o ukončení školy. Rozsiahly lesný požiar pri Madride zničil už 26 tisíc hektárov pôdy. To je dvojnásobok oproti bilancii z predošlého dňa. Úrady tam evakuovali vyše 1200 ľudí v tejto oblasti Španielska. Navyše očakávajú ďalšie teploty okolo 40. U nás sa 40-ky nekonajú rozhodne dnes. My to máme vybavené pod 30-kou, to znamená 17 až 29 stupňov Celzia. Jasno alebo polooblačno bude. Miestami sa môže zatiahnuť a ak sprchne nejaká tá prehánka, tak môže to byť najmä na severe a teda citeľne chladnejšie máme. Budú 3 minútky po 8 hodine, Rádio Rock je s vami na cestách aj v tejto chvíli. V Bratislave hlásite nehodu novú na ulici Na Hriadkach do Devína. Na vjazde do Malaciek z Kostolišťa sa zrazili dve osobné autá. Kolóny polhodinové stretnete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Naozaj len tam sa tvoria, to znamená, že väčšina Slovákov dovolenkuje asi. A D2 za Malackami do Lozorna zavádzia tam odstavené osobné auto s defektom, odstavený kamión tiež na D2 zastupavou do Bratislavy. Medzi Hlinným a Hanušovcami na Topľou jazdia Meria, strieborný Superb, Tvrdošovce s radarom do Jatova, D1 pred Štrbou z Popradu a pri Hrhove do Jablonova na Turňou máme tiež meračov, tak si dávajte bacha.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 8, dobré ránko. Ja milujem tieto naše ranné rádiovské joky.
4: Rádiovská príhoda, áno, prichádza.
0: Že chlapci z E2, ktorí najviac robia zle a robia najviac nachytávok a najväčších prankov, tak predstav si, že Ďuro Hrnčírik ich vymkol na terase.
4: Dostali príučku.
0: Áno, normálne proste dal... zamkol tie dvierka, vieš?
4: A? Ako?
0: A tak som ich len videl, ako tak prosíkali za tým sklom, ale ja už som musel ísť vysielať.
4: Nepustil si,
0: no, ja
4: samozrejme.
0: Som nemal čas, ja sa musím sústrediť na vlastné vysielanie.
4: Tomáčo je kamarát,
0: no,
4: proste.
0: Tak nechal som ich úplne v tom vykúpať, ale podľa mňa to stihli. Verím tomu, že už je to minulo, za keby si videla, vieš, že takýchto nachytávačov dvoch, keď ty proste tam nájdeš, to keby si videla tie tváričky, taký fakt.
4: Keď máš byť o 20 sekúnd vo vysielaní.
0: No, no a tam tá každá sekundička je vtedy veľmi dôležitá. Ale
4: a potom vysielali, že...
0: No, no taký celý udýchčaný. Ale pre nich je to OK. No tak pekné ránko, o chvíľočku nastražíme uška. Pôjdeme na Speedyho Gonzalesa. Toto je System of Down Toxicity.

0: Toto je Green Day, počúvate Rádio Rock, máme 4 na 9 a ešte dokončím tú story, tí chlapci dvaja z toho
1: nestihli to?
0: Rádia nestihli ten vstup, no, bol som to celé skontrolovať.
1: Kolegovia zatvorili na terase dvoch moderátorov rádia.
2: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: A koľko meškali?
0: Ale kúsok, pár sekúnd, ale pointa je, že aj ich niekto nachytal.
1: To je super. No, ideme na Speedyho. Aj dnes ráno išiel náhodou kolem okolo rádia Rock, tak sme si vypočuli toto.
0: Otvor bránu. No tak toto.
1: Čo by sme otvárali?
0: No, čo by sme otvárali, však otvoríme vám našu WhatsApp bránu 0905 277 377. Trojbalíček pripravený pre vás, píšte nám, čo to bolo.
1: A naša WhatsApp brána bude zahltená, otvorená.
2: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Horký, že slíže a silný refrén. Pekné ránko, je 8.27 a veríme tomu, že silný refrén bude aj dnes popoludní v Oplatí sa naladiť sa. Za toto jedno heslo môžete vyhrať spolu dohromady 55 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Príjemné ochladenie tu máme od 17 po 29 stupňov Celzia. To pôjde, na juhu bude najteplejšie, inak jasno až polooblačno, miestami môže sprchnúť a to najmä na severe občas nejaká tá prehánka. 8.28, sme s vami na cestách. Kolóny polhodinové máme hlásené na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Nové nehody v Bratislave na ulici Na Hriadkach v smere do Devína, aj na Tomášikovej pribudla 1 v Bratislave pred Ružinovskou v smere, ak idete z Gagarinovej, tak tam je hromadná havárka, viacero osobných aut v sebe, rátajte s kolónami. No a na výjazde z Viničného do Senca takisto máme nehodu. S kolónami počítajte aj v Bratislave. Cestári makajú na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Je tam zrazu uzatvorený stredný pruh a to tam spôsobuje komplikácie. Na viazde do Bratislavy si vás pomerajú od Svätého Jura vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Ružomberku radar na Považskej v smere na Žilinsku a v Sadoch na Torisov do Košíc takisto máme meračov. Z Rádia Rok želáme pohodu za volanty.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Can I play with madness? A prichádza Speedy Gonzales.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: 8 hodín 44 minút a ideme si rozlúsknuť dnešnú Speedyho počúvačku, keď fičal pod oknami Rádia Rock.
0: No a naša vocablinka padla jak lokša, aj tam bola otvorená brána do Korán. My ideme volať Peťovi.
3: Na volanej linke práve prebieha iný hovor.
4: No, prosím, Kroner.
2: Ešte, že si to zrušil ten hovor. No. Dobré ráno z Rádia Rock.
4: Ale nie.
2: Ale áno.
0: Áno, je to tak, normálne sme tu. Tak povedz, že čo to bolo od Speedyho?
4: No tak to bolo horký čest plíže Lesbian and the Gay Song.
0: Ježiš, to je ale srandy, čo to je strašne zábavný ten song.
2: Čo si hovoril ty, kokso, že sa ti čo?
4: Prosím, že sa,
2: ahoj, ešte raz nádych, výdych, že sa ti zamotal jazyk.
4: No absolútne, počúvate ma, ja som toto vôbec nečakal. No hotový som, čaute.
0: A my sme z teba totálne hotoví, nevieme, čo máme teraz robiť.
2: Pozdravme sa ešte raz, tak ahoj Peťo.
4: Ahojte, ahojte, čaute.
2: Ty tam máš ešte aj nejakú poradkyňu, však?
4: No mám tu na pani manželku, dcéru a s kamoškou, takže všetci radili.
0: Tak toto je ale silná komisia. Tak vieš čo, 3 darčeky dostávate, tašku, v ktorej bude trojnabíjačka, kľúčenka, ešte vám tam dáme aj nálepky, čiže v podstate všetci 4 dostanete niečo.
4: No tak to je super, dobre, všetci sme šťastní, super.
0: A buďte šťastní.
2: Aj my sme šťastní, aj za vás.
0: Áno, posielam vám slíže, čaute.
2: A šťastnú cestu.
4: Ďakujeme.

0: Billy Idol, Dancing with Myself. Už aj my sme pomaličky dotancovali, je minútka pred 9. Toto my milujeme.
1: My milujeme, keď vytancovávame z toho štúdia o tej 9, lebo v lete to takto chodí. A vy si užívajte dnešný príjemný deň. Popoludní sa vyhráva strašne veľa peňazí zase.
0: 55 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa, tak si pošli SMS-ku.
2: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Šíravu.
3: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zeplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
4: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Pár sekúnd pred 9. hodinou zdravíme z Rádia Rock a máme pre vás pripravené ešte nejaké tie informácie. Slovenská diplomácia potvrdila, že sme boli terčom elitných ruských hackerov, proti ktorým Európska únia zaviedla nové sankcie. Naša vláda to prešla mlčaním, kým Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Rakúsko si predvolali ruských veľvyslancov. Ruskí hackeri sa u nás na Slovensku zameriavajú na klasickú špionáž a podarilo sa im preniknúť do viacerých systémov vládnych inštitúcií. Nevybuchnutú muníciu z obdobia druhej svetovej našli pyrotechnici pri obci Melčice Lieskové v okrese Trenčín, zničili ju priamo na mieste. Šachistka Judith Polgár odmietla ponuku maďarského premiéra Pétera Maďara a stať sa prezidentkou. Necíti sa vraj dosť silná na to, aby prevzala túto historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa. Takto reagovala na ponuku 49-ročná veľmajsterka. Tenistky budú musieť absolvovať genetické testovanie pohlavia, bez neho nebudú môcť štartovať na turnajoch okruhu WTA. Nové pravidlá zahŕňajú jednorazové vyšetrenie na prítomnosť génu, ktorý súvisí s vývojom mužského pohlavia. Aktuálne teploty krátko po 9. hodine hýbu sa od 14 stupňov Celzia v Telgarte a v Lísku až po 22 stupňov, Hurbanové najteplejšie, ale tesne nám dýcha na krk Trebišov, 21 stupňov v Trebišove, 19 v Košiciach, no a v Prievidzi máme napríklad 18 a v Poprade 16, krásne slnečné ráno všade, okrem Liesku. Cez deň teploty pôjdu od 17 stupňov na severe do 29 na juhu a ak teda sprchne dnes, tak výnimočne najmä v severných okresoch, inak bude jasno alebo polooblačno. 9.02 zasvietilo na hodinách v štúdiu. Nové nehody pribúdajú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere od Zlatých Pieskov do centra. Pri Udiči do Považskej Bystrice nová nehoda. V Bratislave ďalšiu nehodu upratujeme na ulici na Hriadkach v smere do Devína. Na Tomášikovej v Bratislave pred Ružinovskou. Hromadná havárka, viacero osobných aut je v sebe, ak idete v smere z Gagarinovej. Rátajte tam s kolónami. Kolóny sa tvoria rozsiahle aj v Bratislave na moste Lanfranconi k tunelu Sitina. V Handlovej Novej Lehote obojsmerne máme cestárov. Opilujú tam stromy, rátajte so zdržaním. A ešte nefungujúce semafory spôsobujú kolóny v Bratislave na križovatke Trnavská, Tomášiková, no a dlhočizné zoznamy. Radarov hliadok máme, treba jazdiť opatrne všade a počúvať Rádio Rock.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Rajomňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na križovatke Trnavská Tomášikova, na ulici Na Hriadkách v smere do Devína, na križovatke Súkenická Mlynské Nivy a v Bratislave sa na Tomášikovej pred Ružinovskou v smere z Gagarinovej zrazilo viacero osobných aut. Nehoda tiež na výjazde z D1 do Ivachnovej a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pred Frešom v smere z Lidického námestia. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, a v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smere na Južné nábrežie, tvoria sa tu aj kolóny. Pozor, na výjazde z Kbeliec do Novej Viesky je v železničnom podjazde zaseknutý kamión. Mobilný radar jazdí medzi Svetým Jurom a Pezinkom, je to čierna Octavia kombi, a medzi Ždiarom a Tatranskou Kotlinou jazdí svetlá Octavia kombi. Radar meria stacionárne medzi Pernekom a Pezinkom, tu hlásite viacero radarov aj hliadok. Na R1 pred Čaradicami merajú v smere zo Zlatých Moraviec a v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu. Na teraz to máme všetko, ak nás viete doplniť, pokojne tak urobte na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Aj tento rok vyrazíme za vami, rockeri. Prepadovky sa budú diať u vás v kanceláriách, na stavbách, na kúpaliskách, všade tam, kde ladíte Rádio Rock.
2: Aj vo fitku, alebo aj v nemocnici, nabalený, plné auto povezieme, merch Rádia Rock. S pivíkom Rádia Rock vyrážame za vami a obdarujeme vás len tak, proste za to, že vy nás máte radi, aj my vás. Napíš e-mail na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: No. Dobré ráno z Rádia Rok.
3: Ale nie.
2: Ale áno.
1: Áno, je to tak, normálne. Sme tu, tak povedz, že čo to bolo od Speedyho?
3: No tak to bolo horký se slíže Lesbian and the Gay Song. Ty
2: že sa, ahoj, ešte raz nádych, výdych, že sa ti zamotali jazyk.
3: No absolútne, počúvate ma, ja som toto som vôbec nečakal. No hotový som, čaute.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A čo myslíš, Fúria Rocha, čo znamená?
4: Čo to znamená, neviem.
2: No však keď povieš Fúria Rocha, tak ja vždy nejakú žensku vidím, že Fúria.
1: A ja ináč, a Fúria Rocha tiež dobrá baba?
4: Tak ja neviem, či vôbec existuje, ale asi áno.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku. Tu sa na križovatke zrazil kamión s dodávkou. Rátajte s kolónami. V Partizánskom na Mostovej pri STK v smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Kolóny sú v oboch smeroch. Nehoda aj vstúpaní na Fačkov z Kľačna. V Žiline na križovatke ulic Vysokoškolákov a Veľký diel a v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere striedy Ludvika Svobodu havarovalo osobné auto. Cestári sú na vjazde do Tvrdošína z Nižnej pri Kauflande, zdržíte sa v oboch smeroch a v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smere na Južné nábrežie, počítajte tu s kolónami. Teraz upozornenia, v Senici na križovatke Hurbanova Štefánikova nefungujú semafory, rátajte s kolónami a v Bardejove na Štefánikovej v smere do centra je uprostred cesty spadnutá gurtňa. Radar meria na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a v Košiciach na začiatku Palackého v smere z Prešovskej. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze a želám ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku. Na križovatke sa zrazil kamión s dodávkou. Rátajte s kolónami. Nehoda aj vstúpanie na Fačkov z Kľačna, v Žiline na začiatku ľavobrežnej v smere z estakády a aj na križovatke Vysokoškolákov a Veľký diel. A v Košiciach na začiatku Hlinkovej v smere Striedy Ludvika. Svobodu havarovalo osobné auto. Cestári pracujú za Jasenovou v smere do Dolného Kubína obojsmerne, treba rátať so zdržaním. A v Košiciach sa pre práce na ceste zdržíte na moste VSS v smere na Južné nábrežie. Radar meria na výjazde z Lietavskej Lúčky do Porúbky, v Handlovej na Prievickej v smere do Rástočna a na výjazde zo Ždiaru do Tatranskej Kotliny. Hliadka kontroluje Zabátkov v smere do Rimavskej Soboty, pri Veľkom Šariši sa hliadkuje obojsmerne a vo Voli policajti kontrolujú oba smery. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám?
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
3: V kalendári je utorok medzi nami, ako vravím, máme najrokovejší deň v týždni, ten s dátumom dnešný, 21. júl. Anyway, dnes si tiež dáme hodinku rokovej histórie, poďme na to.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Dopravný servis.
5: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody hlásite v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky. Ďalej v Žiline, a to na začiatku ľavobrežnej smere z Estakády. V Žiline je nehoda aj na križovatke vysokoškolákov Veľký diel a následky nehody dokumentujú aj za Bidovcami smere do Čakanoviec. Kolona je pred Krupinou smere z Devičia. Zdržíte sa tam asi štvrť hodinu. Cestári pracujú za Jasenovou smere do Dolného Kubína obojsmerne. Rátajte tam aj s kolónami. A pracujú aj v Košiciach na moste VZS smere na Južné nábrežie a zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte na Pezinskej Babe, tam sú na viacerých miestach na vozovke mastné fleky a na D1 za Voderadmi smere do Senca je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi sa pohybuje na D1 v okolí Prešova. Merajú aj na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej Vivachnovej smere do Ružomberka a radari aj za Trebišovom smere do Veliat. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Vajnorskej pred Polusom smere z centra, ďalšie je pred Bernolákovom smere zo Slovenského grobu, hliadkujú aj pred Breznom smere z Michalovej, za Bátkou smere do Rimavskej soboty a hliadka je aj v Košiciach Šaci smere do centra mesta. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Takto v lete v roku 1977 vystupovali kontroverzní punkery Sex Pistols v britskej hudobnej show Top of the Pops, kde spievali svoj tretí single Pretty Vacant, ktorý sa v Spojenom kráľovstve umiestnil na 7. mieste. Bas-gitarista kapely a zároveň spoluautor piesne Glenn Matlock tvrdil, že melódia bola inšpirovaná skladbou SOS skupiny ABBA. OK, tak si to poďme spolu dať. Z Rádia Rock Sex Pistols.

21. júla 1987 vydali Los Angeleskí Guns N' Roses prostredníctvom vydavateľstva Geffen Records svoj debutový album s názvom Appetite for Destruction. Vďaka trom hitom Welcome to the Jungle, Paradise City a Sweet Child of Mine sa album rýchlo dostal na vrchol rebríčka Billboard 200. Len v USA sa predalo viac ako 18 miliónov kusov, čím sa stal najpredávanejším debutovým LP albumom všetkých čas v Amerike a dodnes sa nikomu nepodarilo prekonať to. Keďže doska je to naozaj výživná, hneď si z nej v Rádiu Rock niečo aj šupneme.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Aj tento rok vyrazíme za vami, rockeria. Prepadovky sa budú diať u vás v kanceláriách, na stavbách, na kúpaliskách, všade tam, kde ladíte Rádio Rock.
2: Aj vo fitku, alebo aj v nemocnici, nabalený, plné auto povezieme, merch Rádia Rock. S pivíkom Rádia Rock vyrážame za vami a obdarujeme vás len tak, proste za to, že vy nás máte radi, aj my vás. Napíš e-mail na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: No. Dobré ráno z Rádia Rock.
3: Ale nie.
2: Ale áno.
1: Je to tak, normálne sme tu, tak povedz, že čo to bolo od Speedyho?
3: No tak to bolo horký se slíže Lesbian and the Gay Song, ty kopne.
2: Že sa, ahoj, ešte raz nádych, výdych, že sa ti zamotali jazyk.
3: No absolútne, počúvate ma, ja som toto som vôbec nečakal. No hotový som, čaute.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A čo myslíš, Fúria Rocha, čo znamená?
4: Čo to znamená, neviem.
2: No však keď povieš Fúria Rocha, tak ja vždy nejakú žensku vidím, že Fúria.
1: A ja ináč, Fúria Rocha tiež dobrá baba?
4: Tak ja neviem, či vôbec existuje, ale asi áno.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online. Vždy viac. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite pred Štúrovom smere z Mužle, v Oravskej lesnej smere do Zákamenného a v Betliari smere do Rožňavy. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Pionierskej smere na Dobšinského a za Krupinou smere do Devičia sa zrazil kamión a dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný a obísť to môžete cez Senohrad a Žibritov. Cestárov máme za Jasenovou smere do Dolného Kubína, tam pracujú obojsmerne a taktiež sa zdržíte a pracovisko majú aj v Košiciach na moste VZ smere na Južné nábrežie. Aj tu sa tvoria kolóny. Pozor si dajte na D1 pri Hlohovci smere do Trnavy. Tam je v ľavom pruhu odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybujú ľudia. Na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Biče havarovalo osobné auto v ľavom pruhu a na D1 pred Hybami smere z Liptovského Hrádku je v ľavom pruhu bandaska. Radary merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, za Brusnom smere do Nemeckej a na D1 pred Vašcom smere z Východnej. Policajné hliadky máme v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, pri Čelistkej Radvani smere do Veľkého Medera, hliadkujú aj v Komárne Novej stráži smere do centra, pred Bajčom smere z Hurbanova a hliadka je aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: dopravný servis.
1: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony smere z Petržalky. Tam sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa. Nové nehody máme aj v Bratislave na križovatke Hraničná Mierová, ďalej za Brančom smere do Ivanky pri Nitre a pred Nižnou Rybnicou smere zo Závadky. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Pionierskej smere na Dobšinského, za Krupinou smere do Devičia, tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Senohrad a Žibritov. Nehoda je aj v Humennom na Drustevnej smere von z mesta, tam sa zrazili dve osobné autá a ďalšia nehoda je v Michalovciach na Masarykovej smere na Sládkovičovu. Kolony sú na viazde do Kysuckého Nového mesta. Zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca stratíte asi štvrť hodinu. Prekážky v Bratislave na moste SMP smere do Petržalky je v ľavom pruhu na ceste spadnú kus dreva. Na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka je na krajnici odstavené osobné auto a v Spišskej Novej Vsi pred Novoveskou Hutou smere z centra je odstavený traktor. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, na D1 pri Hlave smere do Dubnice nad Váhom, v Mútnom merajú obojsmerne a radary aj na D1 pred Levočou smere zo Spišského Podhradia. Na teraz je to všetko, budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 40 000 eur je tvojich, máš 40 000 eur, ja ti gratulujem.
0: Ďakujem pekne.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ako sa cítiš, 40 000 eurovka?
0: No skvelé, výborne, výborne.
1: S kým to rozprávame? To je Andrej, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Koho máme na linke?
0: Helena.
1: Helena, ty máš 40 000.
0: Super, výborne, teším sa.
1: Kde ťa zasiahla táto skvelá správa?
0: Momentálne dovolenkujem pracovne.
1: Takže si niekde na dovolenke pracovne, ty budeš...
0: Na Malte.
1: Na Malte, okej, okay, okej. Okay. Koľko ste fúrikov dnes už vynosili?
0: Fúriky nie, ale...
1: Bedra?
0: Nie, vedra.
1: V rukách nosíte malú.
0: Buriny som vytrhala veľa.
1: Burinky. Takže dneska máš za sebou už 1 hektár buriny vytrhanej a my sme ťa odmenili 40 000 eurami. Aký je to pocit?
0: Super. Výborný, celá sa trasiem.
1: Budeš trhať ďalej?
0: No neviem, či si niekoho nezavolám.
1: Nejakých dobrých brigádníkov, mladých, do pol pása, vyzlečených. Ak chcete pracovať u našej výherkyni, posielajte prosím vás pekne fotografiu svojej postavy a postavy v plavkách, aby sme vedeli, či ste dobrí burino trhači. A pozor, neskončili sme my pri 40 000 eurách. Máme tu ešte bonusovú otázku za tentokrát.
0: Ale takú ľahšiu by som poprosila.
1: A chceš, samozrejme, ja ti ju položím. Chceš však.
0: Áno.
1: No. Máš 5 sekúnd na odpoveď, to je veľmi dôležité, to si treba uvedomiť. Ide o 15 000 eur, hovoríme, že na letenky, ale za 15 000 eur si už môžeš kúpiť také slabšie, alebo teda ojazdenejšie auto. Volajme to, že 15 000 nebude teda na letenky, ale na cestovné výdaje. Alebo na výdaje.
0: Na prilepšenie.
1: Áno, najmä na prilepšenie. Dobre, na prilepšenie 15 000 eur. No a teraz pozor, všetci vieme, že v Dubaji je ten najvyšší mrakodrap sveta, Burj Khalifa, ten meria 829 metrov. Nás však za 15 000 eur bude zaujímať iný mrakodrap.
0: Mrakodrap.
1: Ten druhý, a teraz pozor, ten druhý najvyšší mrakodrap sveta je Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur.
1: A teraz prichádza otázka, pozor, 5 sekúnd. Jeho výška je viac alebo menej ako 700 metrov?
0: Viac.
1: Dobre, odpoveď teda máme, píšem si viac.
0: Ako 700 metrov.
1: Mrakodrap sa volá Merdeka 118 a je v Kuala Lumpur.
0: Merdek.
1: A meria neuveriteľných 679 metrov, je to teda menej. 15 tisíc bohužiaľ nepôjde preč, ale aj tak máš 40 tisíc eur, a to je dôvod na oslavu dnešnú a na hajrovanie brigádnikov. Ahoj, ahoj, ešte ti budeme volať. Pa, pa, pa.
0: Dobre, ďakujem pekne, majte sa.
1: Priatelia, tak to vám poviem, to je naozaj uletené leto. A v uletenom lete hráme každý druhý pracovný deň. Preto sa budeme, dúfam, počuť vo štvrtok. Vo štvrtok tu máme 20 000 a keďže nám na tie iné výdaje neodišlo 15, tam navyšujeme na 18. Ak to teda dobre počítam, ak mi štvrtok do 10 sekúnd zdvihnete telefón a poviete heslo, oplatí sa naladiť sa, ja sa budem tešiť s vami, položím vám otázku, vy ju zodpoviete a ja verím, že dokopy si vo štvrtok vyhráte 38 000 eur!
2: Platí sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: ROK. Rádio.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Pionierskej smere na Dobšinského. Ďalej v Hlohovci na križovatke Hlohová Tolstého. V Komárne na nábreží Milana Rastislava Štefánika smere von z mesta. Za Krupinou smere do Devičia sa zrazil kamión na dve osobné autá. Úsek je aj naďalej neprejazný a obídete to cez Senohrada Žibritov. Ďalšie nehody máme v Ružomberku na Bystrickej smere na nábrežie. V Humenom na Družstevnej smere von z mesta sa zrazil dve osobné autá a následky nehody dokumentujú v Michalovciach na Masarykovej smere na Sladkovičovu. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte asi pol hodinu a približne 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Odstavený kamión hlásite v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smere zo Stupavy. Blokuje tam pravý pruh. A na D1 pri Bytči smere do Považskej Bystrice je v strede vozovky Oceľová tyč. Radary merajú na D1 pred Bytčou smere zo Žiliny, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, ďalej za Lučencom smere do Lovinobane, v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta a radary aj vo Veľatoch smere do Trebišova. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: show, ktorá má gule.
1: Aj tento rok vyrazíme za vami, rockerian. Prepadovky sa budú diať u vás v kanceláriách, na stavbách, na kúpaliskách, všade tam, kde ladíte Radio Rock.
2: Aj vo fitku, alebo aj v nemocnici, nabalený, plné auto povezieme, merch Rádia Rock. S pivíkom Rádia Rock vyrážame za vami a obdarujeme vás len tak, proste za to, že vy nás máte radi, aj my vás. Napíš e-mail na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: No. Dobré ráno z Rádia Rock.
3: Ale nie.
2: Ale áno.
1: Áno, je to tak, normálne. Sme tu, tak povedz, že čo to bolo od Speedyho?
3: No tak to bolo horký set plíže Lesbian and the Gay Song. Ty kopne.
2: Že sa, ahoj, ešte raz nádych, výdych, že sa ti zamotali jazyk.
3: No absolútne, počúvate ma, ja som toto som vôbec nečakal. A, no hotový som, čaute.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A čo myslíš, Fúria Rocha, čo znamená?
4: Čo to znamená, neviem.
2: No však keď povieš Fúria Rocha, tak ja vždy nejakú žensku vidím, že Fúria.
1: A ja ináč, a Fúria Rocha tiež dobrá baba?
4: Tak ja neviem, či vôbec existuje, ale asi áno.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Na cesty zdraví samokráľ, pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave, a to na križovatke Bajkalská Trnavská, a ďalšia je za Hlohovcom v smere do Trakovíc. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa tam asi 20 minút. Radary merajú na výjazde z R1 na D1 v smere od Trnavy do Voderát, ďalší je na D1 pred Bičov v smere zo Žiliny a merajú aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere von z mesta. Policajné hliadky ste videli na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína a hliadka je aj na D1 pri odpočívadle Sverepec smere do Považskej Bystrice. Od nás je to na teraz všetko, želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty. Vodičov zdraví Samokráľ. Následky nehôd dokumentujú v Bratislave, a to na Ružinovskej pri nemocnici smere Bonzmesta, a ďalšia je v Bojniciach na Školskej smere na Dubnicku. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne tam stratíte asi 20 minút. Pozor si dajte za Lučencom smere do Haliče. Prísko cesty sa tam pasie krava. Radar ste videli na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice a hliadka je v Lipníkoch smere do Lady. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio

0: si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock na plné gule.

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympic, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Ja nepanímajú.

0: show, ktorá má gule.
1: Aj tento rok vyrazíme za vami, rockeria. Prepadovky sa budú diať u vás v kanceláriách, na stavbách, na kúpaliskách, všade tam, kde ladíte Rádio Rock.
2: Aj vo fitku, alebo aj v nemocnici, nabalený, plné auto povezieme, merch Rádia Rock. S pivíkom Rádia Rock vyrážame za vami a obdarujeme vás len tak proste za to, že vy nás máte radi, aj my vás. Napíš e-mail na prepadovka@radiorock.sk.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: No. Dobré ráno z Rádia Rock.
3: Ale nie.
2: Ale áno.
1: Áno, je to tak, normálne sme tu. Tak povedz, že čo to bolo od Speedyho?
3: No tak to bolo horký šest slíže, lesbian, and the gay song, ty kopne.
2: Že sa... Ahoj. Ešte raz nádych, výdych, že sa ti zamotal jazyk.
3: No absolútne, počúvate ma, ja som toto som vôbec nečakal. No hotový som, čaute.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: A čo myslíš, Fúria Rocha, čo znamená?
4: Čo to znamená, neviem.
2: No však keď povieš Fúria Rocha, tak ja vždy nejakú žensku vidím, že Fúria.
1: A ja ináč, a Fúria Rocha tiež dobrá baba?
4: Tak ja neviem, či vôbec existuje, ale asi áno.
0: Ranný rock s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Toto je

Radio Rock.

Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

The child bless thee and keep thee forever.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
2: Rádio Rock. Toto je tvoje Rock.